0: Eshe ma kaabo kwa darugwe kwe eshi wambe 10:30 bo wa 32 FM 94.9 lori etu eba mi yo nibita atimba nyi yo wana leshi wa 10:30 bo amgat jishe lori text message lori WhatsApp bibi awanyo tin furu koronche uru kaware yo enita fe kabanyi ki ati namba nwari eja tu dodo alashu ye mi
1: ti mwakwe Mr. Oluwa Shina oni ni bedi tu wana
0: bedi daddy Kalonje kan gbe.
1: Ah, ele.
0: Abi ko fe lo.
1: Kala. Kulo.
0: Network.
1: Juma e lo ni kin ba won pe won bo ti o ba ti lo ta balaye lati pada sibe. A ma sun. Na mi yan po loju opo e ma binu.
0: Ko to pe awon ta ba ti e ti wa pe ti won wa gbe. Won wa mo pe pada leyin eto. Pe. Hello. Hello, I saw your miss call. Mrs. Babajide ka wo be a number won lo ah e wa gba mi se boda wale yin lo wa mu network wa lo ba
1: e ja gba lo we o
0: ele gana se ni nse ko ti e wa lo ra
1: kula
0: e won gba am ke won gba am ke ya wo le nkan si ilo sojo opo tojo opo nse bayi e di den
1: de ka gbe ro kina